0: Vi të intrigam për tërkosi or.
1: Si të posibë?
0: Viti 5 minutë lëfë dhe orë 10.